نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سریاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب یہ دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچان. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادوں وی تھان نہیں سی اج وی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کیوں ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

بری میت سما. صاحب نے چالے پان تو پہلے ہی انندپور صاحب اپنے دلی آن دے منورت نو سپشٹ کرتا سی. جس وقت کشمیر دے 500 پنڈت کرپا رام جی دی اگواہی ہیٹھ صاحب دی شرن وچ آئے ہن انندپور صاحب اپنی بپتا تے کشت دسیا ہے. صاحب نے بڑے پیار نال سنیا. دسمیش پتا گرو گوبند سنگھ صاحب 9 سال دی آیو ہے. اپنے نرنکار سروپ پتا نو اس دا اپائے پوچھ دے ہن تا صاحب اس ویلے سپشٹ کر دے ہن کہ ایس ویلے ایک مہان پرش دے بلی دان دی لوڑ ہے. ایک مہان پرش دے بلی دان دی لوڑ ہے. تا دسمیش پتا پھر اگوں جواب دندے ہن کہ اے سچے پادشاہ، اے میرے نرنکار سروپ پتا، تہاڈے کولوں اس مات لوک چ ہور کیڑا وڈا مہاپرش ہو سکتا ہے؟ صاحب نے چالے پاتے سپشٹ کرتا کس کر کے آئے. صاحب نے آ کے اپنے بلیدان دے خون دے نال اس مہان شہادت دے خون دے نال ایک دھرم دے آلے دوالے رام کار کھچتی. ارساد سنگت جی آ جڑا شلوک چ آ رہا ہے، ایدے چ کی فرما

سکتی ہے، کدی خدا دا نور بھی ونڈیا جا سکتا ہے۔ جے اے دنیا دی روشنی سانجی ہے تے کدی خدا دے پرکاش نو، اس اللہ دے نور نو، اس رب دے پرکاش نو کدی اس نو بھی ونڈیا جا سکتا ہے۔ اس کر کے جیڑا پرم پتا ہے جگت گرو گرو نانک دیو، جیڑا سارے جگت دا گرو ہے، او دے واسطے جگت پتا واسطے اپنی سنتان دے وچ کوئی فرق ہوئے گا؟ او سارے جگت دی سنتان اس دی سنتان ہے، کوئی وتکرا کوئی فرق نہیں رکھے گا۔ سات سنگ جی، ویری میت سمان برہم گیانی کی سب اوپر مایا، برہم گیانی تے کچھ برا نہ پیا۔ ست گر اندروں نرویر ہے، ست گر سبنا دا پلا منائیں دا، گر پورا نرویر ہے، نندک دوکھی بے مکھ تارے۔ اور سب دا پلا منان والا گرو تیگ بہادر صاحب، او مسلمانا دا اونا ہی پلا منا رہا ہے جنا ہندوان دا منا رہا ہے۔ او دے واسطے سارے مذہب اکھان، اور او دا اپنا جڑا ترم ہے او صرف پریم ہے۔ ستگر نو جہا کوئی چھدا تیہا پھل، ستگر سبنا دا پلا منائے گا۔ آؤ ذرا سنیے۔